Tumet hum amikanoisi kiidesinki kuumene, anadekheu menon dalekseu prosbalunen antion sternon, endokisin ehtron plision katastateis asfalevs, kai mite nikun amfadina galleu, mite nikiteis en uiku katessonu direu, alla kartoisin te kaerek kai pekuisin askalak miliin, gignus kedoios rytmus antropus ekei.